0: mand.
1: Nu skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en helt i sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Da han var tre,